majulongo Achu yeneli ye wo majulongo Achu kunimba kaka majulongo Achu kunimba kaka majulongo